Kembali di ruangan Sesegar Harmoni, masih bertemankan saya Rabi sehingga 12 tengah hari ini. Jadi baiklah, udah hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 masih sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di Harmoni FM ada mengadakan kuis yang mana Auda berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai

Kembali di ruangan Sesegar Harmoni. Jadi demikian tadi Auda, saya sudah berikan soalan dan Auda berpeluang memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio.

Radio Brunei sempena hari ini Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Ogos 2026 masih sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebentar lagi saya akan berikan siapakah pemenang bagi kuis pada pagi ini. Jadi soalannya tadi ialah di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan? Sama ada A Madinah, B Mekah ataupun C Taif. Sekali lagi, apakah soalannya tadi ialah di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan? Adakah A Madinah, B Mekah ataupun C Taif? Dan jawapan yang betul bagi kuis tadi ialah B, iaitu Mekah. Jadi pemenang untuk soalan ini ialah, diucapkan tahniah kepada Muhammad Khairul Muiz bin Abdullah dengan 3 angka digit terakhir nombor telefonnya ialah 614. Sekali lagi, tahniah kepada pemenang untuk kuis pada pagi ini, Muhammad Khairul Muiz bin Abdullah dengan angka 3 digit yang terakhir nombor telefonnya ialah 614. Sementara lagi saya akan hantarkan apakah maklumat yang perlu Khairul Muiz ketahui untuk mengambil hadiahnya. Jadi kepada pemenang Muhammad Khairul Muiz bin Abdullah, hadiah boleh diambil di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar pada hari Kamis dan juga Sabtu 27 dan 29 Ogos 2026 pukul 9 pagi hingga 3 petang sahaja. Sila bawa kad pengenalan semasa pengambilan hadiah. Dan sekali lagi tahniah kepada Muhammad Khairul Muiz bin Abdullah. Habis kita memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei. Hadiah boleh diambil di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar pada hari Kamis dan Sabtu 27 dan 29 Ogos 2026 pukul 9 pagi hingga 3 petang sahaja. Sila bawa salinan kad pengenalan semasa pengambilan hadiah. Sekali lagi diucapkan tahniah kepada Khairul Muiz bin Abdullah. Yang lain, Jangan risau, sepanjang hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026 masih sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami di Harmony FM ada mengadakan kuis yang mana awak berpeluang untuk memenangi hadiah wang tunai bernilai $30 sumbangan Radio Brunei. Dan penyertaan awak ialah dengan menghantarkan jawapan sahaja melalui WhatsApp kami di Harmony FM nanti 83333941. Jadi teruskan bersama kami di Harmony FM, mana tahu karang rezeki awak bersama dengan rakan setugas yang lain. Kita ada beberapa lagi kuis ya. Jadi nantikan bersama DJ setugas yang lain ya. Jadi kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Orkes Sinar Murni, Kedatangan Rasul.

0: cuaca panas sebelum dan selepas bersenam, selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.